0: Dopo il mio lavoro, ho fatto ruba nel mio mega talento in l'ari. Ora qui, farò melagno, è perché ho una fase, ma qui vorrei un titolo d'ari. Era un gelli che li hanno. Un gelli in gira qui, ornamo un po' lei, ma salama. Quindi mi trovava a mondo.
1: Asante, vangi per la gimme, ne arriva un sa.
2: Obrigado.
1: Asante. Aí, 2:41, semana, te amo, Samiki. Alô, boa noite.
3: Boa noite. É a de hoje, viu?
1: Nenê, você não é cara, tu é lá?
3: Ah, bom, cheiro de joão.
1: A gente não é na sua lençina, né, Toco?
3: É, que nós temos Alberto José, distrito do Amo Cota, província do Amo Cota.
1: A gente não é Alberto José, mas só a rola, né, aí, o que é? Mahahu, lá, o Iwa, Miruku, Renan, Rinaia. O win and tunayo vara sai sai nroe.
3: Ni ano. Boko ashinda wa vera viri haya modene mo.
1: Mhm.
3: Yaka. Kirana unjere ri hawa khane ne bawe rayo.
1: Mhm.
3: Oro. Ni ano va. Na ho va ko ninsula ndoro no ro wo to koe.
1: Mhm.
3: Ahe, kona ka wera bote wera respeto ba hikwena le yo mala.
1: Avahei kuru, avahei mirugu, soera nankalamano makalelo wera mahuku anada ajenje. Malu heni era hiye.
3: Dago, hii anova, burgen putumeyo. Hii anu kirongwe, kivenyiwa mama, kina rompaga delta mende. Omosine, mamutia ni kinkara nagawa.
1: Ni wala hiyo toko?
3: Iwa?
1: Ayo, wera vani kuhakuhahu, malove ni leli wahu, hampani la wera ni therane.
3: Ayo. Kasi wale, atuala suwele kwa wera, ni wale komportamento waka niyano.
1: Waka hiwa, waka le wera sinto ko mahuku ano, samwere ya siiso. Wera mutu, wera omutele mutiana, Kompachira toko musuela o hipiye toko wasi papawe. Amirabo hivo kahi naamu ititimia wakani ni wera nankala manu muholo munakela kwa ura ni hikale kuko watiwa. Wankala nditimiho.
3: Ae. Ayo, ya mwira leya kwa hima chivira. Kwa mwira, ata mwira na alamu nime mpoja na amirabo orena tia na raru. Ayo, kwa wera, aurri madre ole, wadriga tia na raru masitapo. Atiye nararu. Odene serekewera. Ibu portamento inkala sama. Ya maji. Anzu wala narawa dewere ba. Aniwe diskaraza na amada. Anahasula. Asanane de.
1: Masi honkala wera asitiana la vakina numa amwera wikwe inhasha. Wera. Hapo munogi thela hatokona honkala mahamu ipiene wa papa honkala maha hono wikwenhera

0: Hai un imbra va, 4 horas ni 26 minutos. Alô, bom dia. Alô.
1: Bom dia.
0: Bom dia, non se le diwa.
1: Ko se di o kai hari.
0: Nene sine na sulen sine na.
1: Sataka Izaki.
0: Ajimena na sataka Izaki mura wini.
1: Meki de mira et spiritio liupu e lokalitate ona kakana.
0: E provincia.
1: E provincia Ampula.
0: Mhm. Sai sai la katine na habilele salamu wa ulumi hamusi.
1: Salamu zo peter gro peter ni sio lokutore.
0: Asante wanchi pale ko shukure la jimene.
1: Wayo to kinimbe ke la sio lokutore Fernando Tamas.
0: Mhm.
1: Wa mpula rajabu asani ni papulo maliko.
0: Mhm.
1: Ni karwele ke amaraka aninruwa kinanja vatwawa.
0: Mhm.
1: Karole ke ashpatali orati Mozambique kimpacharaka na vivi ukurani altura imekele ke Janeiro Pampela Antonio Tepeke Penele Henry Mawanariake Ernesto Sirola Jacinto Alberto Aptulin Ruye
0: Ah, santa, de manhã nessa taquia, como ele é um pulaio. Bom dia!
1: Li,

0: Número vá 4 horas e 48 minutos, Emara, tia Moçambique.
1: Rádio Moçambique, Niassa.
0: Assim também nem empaca emarela no pio mas sinceroni hoshirini pô amita com são hiasa rati o menino nem macua leca nana rahu vamos a cumela no missouri o província e o niassa nem vanyera camasu vamos a ni assim também nem cumela he província e o cabo delgado ampula ni o zambesia o puxar no era no panyi ni emara ya 0 horas o cumela emare o emara ya 0 horas ni 5 minutos no hova herani machipo hiana empaca emara ya 0 horas ni 30 minutos. Emara ni kala huwa msani programa ya makalelu ahu. Emara ya uma ora thanleni hiyo ni wipileni. Emara ya 2 horas na hule nleka wira vamsani kalekwe otegula. Ni vahanaka miruku ni thoikano maha. Ni lakanaka maha wa mahana wihalahu ni huku na nolelo. Emara ya 3 horas na kala vamsani machipo hiyana mpaka emara ya 3 horas ni 30 minutos. Na wafahira huni ya programa ya sama wani. 4 horas na kala vamsani e programa muna makuwa na atikula huni atu hani walila mapuro hiyana ila kwa huila yo Mosambiki. Okumila mwemara ya 0 horas mwariva msa Anastasia Nikolau au hekasa mitipo osentire misoro wa shola. No studio mitipo sawihwa ni hana Gervasio Andisoni Rabisoni. Wa mikrofoni mwarini miyo maninyo muninyo wala mkwinyo. Adolfo Jorge Sadiki. Watu wote ni mariva msani hiyo wili anaga miteko sawi ya sa radio. Siku nilaka no kubula wa radio msami kulishinga kinera santi wa nchipale. Ziku mkwa mbili dato koza. Kushukuru. Unitala hii radio msami kurava msani kaliko haka lalihana. Ni huku na no lelo. Mulugu wa kavihera ni okumi wakala. Ni hala okumana ni huku nikina. Mio. Kompe.

Inetaka mukuha. 5:24. Onsha. Nihikunana na orua mahikuna la kanyara humatano. Amoeri wa setembro. Eaka ya 2026. Yokuleava. Wivarila miteko mpanda wa wiru kunushela. Nihaseke wi. Andeshe okalano. Andeshe opanya. Kanroro melani puro ni mosapahe. Anamuhiru kunushela. Evaraka ele. Evaraka ele. Yari no wopoma evara. Nihiku anto kusulele orewava leshe. Evara. Olo. Unapanya paparaka ni. Itumihaka. Olo. Niwa. Kanituwa. Masi nakalela kanrima. Owe. Anaririela. Amu hawela sabao, amu hawela maka. Itumela kitusa ya ni hakadelo kwire, anamuretelela. Nira honto nrowe. Ihikunana no oroa nubuelele tisheni, yowera mpanda wa uikalia.